0: Yɛbrɛ ne yɛsika ne yɛahoɔden a yɛsɛe no anyɛ kwa na ɔmɛ yɛ tumi ayɛ nhyira yɛda wase na nopɛ wɔ dɔba jesus christ din wadom nti amen ɛda awurade ase sɛ ɛna nopɛ nso ɔde akyɛe ɛna no na anwum yɛ a me nua yi ɛɛkɛn me so mekɔ pentecost asɔfoɔ bi wɔ nam na ɔmtena se mpanyimfoɔ paa na me so mbisa wɔ m sɛ ɛnwom baako a yɛ a yɛto a ayɛ yɛ se ɛnɔma ɛyɛ sisi ne nyinaa firi ɛwurade hɔ sisi ɛno nso yɛ aya ama ɛnɔma ɛyɛ nhyiila ne nyinaa firi ɛwura ɛno no ɛyɛ abɛpam ɛnɔma ɛyɛ sisi sisi no yɛpɛ nhyira no nko ara nti ɛnɔma ɛyɛ sisi no yɛyi afiri hɔ nso wokɔ bible no mu ɔse yɛn a yɛgye wɔ onyankopɔn die no adeɛ nyinaa di boa yɛn adeɛ nyinaa no na wayi papa no nko ara afirim yɛka adeɛ nyinaa na kyerɛ sɛ papa o bɔne o da foforɔ saa yi wei mene full message na watumi anya ɔtwɛn ama onyankopɔn nea wotumi anya ɔtwɛn ama awurade ɛnwom no ɛyɛ nnoɔma ɛyɛ sisi ne nyinaa firi ɛwurade saa na ɛte ɛnyɛ nnoɔma a ɛyɛ nhyira kyɛ sɛ brɛse no nko a nnoɔma bi wɔ hɔ ɛsi a ɛnyɛ nso na ɛyɛ awurade na ama no aba bcause genesis 2:15 no ɔka kyerɛ adam sɛ mede papa ne bɔne ho duaba si hɔ ɛda a wobɛdi bi no wo na bɛwu adam nya nkɔdii duaba no mpo abɔne nya ma ne nyankopɔn ama no ate aseɛ sɛ biribi wɔ hɔ a ɛyɛ papa na biribi wɔ hɔ a ɛyɛ bɔne bonsam wammɔ biribiaa deɛ nyankopɔn bɔɛ na ɔde yɛ adwuma na Romans 8:28 sɛ ɔma adeɛ nyinaa de boa yɛn adeɛ nyinaa obi akɔtena new plan mu ɔhwɛ ne fon sei ne fon ni hɔ kyan ne yere afa ɔne ne yere koo fon so saa afei ne yere di fon no brɛ no bɛyɛ 1 hour 13 minutes time ɔfoo kaa foforɔ pokua se kwam hɔ na anwea kaa bi apie na bus no a na ɔtim no ɔsiiɛ no na bɛhwim ne fa nyinaa wae ɔgyina wodin sɛ ɔ sɛ ɛnɛ paa sɛ anka meyere amfa me funo yɛ a anka accident wei saa na kye nti ɛyɛ nnoɔma a ɛsisi no ne nyinaa firi ɛnyɛ nnoɔma a ɛyɛ nhyira awurade nhyira wo ɛna nopa yi onyankopɔn ayɛ adom yɛdeɛ yɛasɔre abɛtena bi nso aka ne nsa agu ne bo ɛgu so a yɛreba yi berɛ a yɛwerɛ de a yɛreba ani a yɛwerɛ de a yɛde obi nso kɔhyɛ fridge ɛwiase no yɛkɔ no baako maako na deɛ ne yɛyɛ ne yɛakɔ asɛm bɛɛ ne yɛkɛka kyerɛ onyankopɔn ɛhɔ na ɛyɛ problem no ɛma w'adwene nyɛ wo sɛ wɔ nnipa wu a ne wawu da sɛm wɔ akyire sɛ wobie bible no a 1 Corinthians chapter 15 1 ti ha yie paa wokɔ 1 Corinthians chapter 15 ɔkenkan fɔ no kan ma m verse 12-13 do a moma me honya 1 Corinthians chapter 15 verse 12-13
1: ɔse na wɔka no kristo hu sɛ
0: wɔka no wɔ kristo mu sɛ
1: wɔanyane no afiri awufuo mu a
0: wɔanyane no afiri awufuo mu a
1: adɛn na mo binom ka sɛ
0: adɛn na mo mu bi ka sɛ
1: awufuo sɔre ni hɔ
0: hyɛnka awurade din sɛ yɛnyane kristo afiri awufuo mu a adɛn na mo mu bi ka sɛ awufuo sɔre nyɛ deɛ yɛ nnipa bi ka sɛ onipa wu a ne wawu momyɛ nyi ani ɛnyɛ wo na ɔde yi kakae o wokɔ verse 44-45 no a wɔse sɛe
1: ɔse
0: aha
1: wɔdua no ɔkra nipadua
0: yɛbɛdua wo nipa wɔ ɔkra nipadua
1: ɛbɛnya ne honhom nipadua
0: ɔbɛnya ne honhom nipadua na kyerɛ sɛ nipa wu a yɛbɛsɛ nyane no akɔbu nokyɛn nti wiase no a wotim no yɛwo biribiaa pɛpɛɛpɛ na wo kan sɛ gubu abɛsa sɔre akɔbu aten akyire wo nyankopɔn verse ɛhɔ na verse 32 to 35 no ɔse
1: 32 to 35
0: ɔse
1: ɔse
0: aha
1: ɔko a me ɔko a me ne
0: mo ko no wo efiso
1: no
0: aha
1: me ko no nipa mu a
0: me ko nipa mu a
1: enka ye
0: me
1: mfaso obɛ
0: enka ye mfaso obɛ
1: sɛ ewufo sɛ ewufo nyane a
0: sɛ ewufo enyane a
1: ɛne ye moma ye ni di na ye nom
0: ɛne ye moma ye ni di na ye nom
1: ɔkyena ne yawu
0: ɔkyena ne yawu twaso
1: moma ho na ada mo
0: ɔse sɛ kɔfo no emba ye na ada wo obi ka kyerɛ so nipa wu no wu ɔse wo no hwɛ ho ye emba ye na ada wo twaso
1: nkɔmɔ bɔ ne sɛ wɔ brapa
0: ɛsan sɛ saa nkɔmɔ no ɛsɛ wɔ brapa sɛ nipa wu no wu dia ɛsɛ sɛ wo nipa tena so no ɔyɛ de ɔpɛ saa na bible ne pa kyerɛ sɛ saa nkɔmɔ no bɛsɛ abrabɔ pa ɛsɛ sɛ ɔyɛ deɛn wo bɔ no gɔso nipa wu no wu dia ɛde sɛ kɛ nyina bɛ kɔ kɔ gyi skeduru ɛtu ɔse saa nkɔmɔ bɔ ne no ɛsɛ abrabɔ pa twaso ɛ
1: Monti moni ye.
0: Eti ti wani ye kofo bi di Bible wo wura fiem kika kye enkrofo si woni pa wu anu wu. Eti ngo ma wo enkrofo winsa. Ti wani ye twaso e.
1: Na monye bone.
0: Na wan koye bone.
1: Efise.
0: Efise.
1: Ebinum ni Yakobon hunim die.
0: Ebinum ni Yakobon hunim die.
1: Me ka ye me shemo ni wu.
0: Cheke wura de din. Eti 33 no kan se mi.
1: Wose.
0: Aha,
1: moma wo na ada mo.
0: Ose moma wo na ada mo.
1: Nkomo bone sɛ.
0: Nkomo bone sɛ obrapa 35 ne sɛn.
1: Na ebi a obi bɛka sɛ.
0: Ebi obi bɛka sɛ.
1: Wo besi sɛ enya ne awufo.
0: Na wo kɔ 36 no, ne atwa ne tia.
1: Okwasea.
0: Tie,
1: de wudua no li nya nkwa.
0: Wate,
1: disɛ wu ansa.
0: Ose, ebi obi bɛka sɛ ye besi de enya ne awufo. Ye dna kɔhyɛ wo apro ne ti nkonkro nyina agu hɔ. Ye bɛ de enya ne no, ose kwasea. Wunim sɛ yɛde aburo kɔhyɛ fɔm ansana ɛpra ansana ɛfifi na ɛfifi a ɛwɔ anim nyam sene de yɛde hyɛ hɔ fɛs nti kristofoɔ deɛ obi a n'abrabɔ yɛ collect no ɔwɔ anidasoɔ wɔ awurade mu because revelation chapter 14 verse 13 no ɔka asɛm bi adisɛm ɛtrɛ 19 ne yim dumiɛnsa no yɛmbom yɛ ne ntam
1: Ose na meti ni bi firisuru a eka ase.
0: Meti ni bi firisuru a eka ase.
1: Twere se.
0: Twere se.
1: Nhyire awufo a wawu awurade mu firi sese rikro yi.
0: Bo ka amen.
1: Amen.
0: Nhyire nkankrofo a wawu firi awurade mu. Wan ka se wawu firi apetashim. Ani wi mu ne kronum. Nhyire nkankrofo a wawu firi awurade mu fiti sese yi. Ekro yi. Ani. Safo no ba de. Aba home.
1: Afri wo nwuma
0: na kyese wo nipa wu a nwui wo te ho wo da so wo awurade nsem eti bibia wo ye na sase wo eso no hwe ye because hebrews 9:27 say e da ho se wo da sani ba wu owu na kyere no tu wo sko undi sko onye ni o sabe ba fan yo di onanti o obi abeko da kru pe wo ko da kekra o ana nyankopon so kwa e befa so e di bewo no wan twra nka bible no ho ebi ko na accident ebi ko na yaliem obi si didi wie ya no wasi ni trase mame mame mame wura fi ho anytime ye betima ka kye so yira wu Anytime you betima ka kye so okuna wu. Anytime you betima ka kye so obabia wu. Anytime you betima ka kye so wu nua odi nachi, di odi wachi, wa wu. Anytime you betima ka kye wu nua se wu nso okɔ. Ti nipa magye hwe wo wi a. Ti wuti wi ase a. Hwe wo sora hini ye ne ne tenene no. Sɛ de ɔka ne Matthew 6:33 no. Sɛ pɛ wo sora hini ye ne ne tenene ne first. Na wo sabetumi aka wale ne ne wakena bawu last week ya ye wa hano bi wale anopa owu anumire wade ne kakra pepe pepe pepe sana pepe no e ambulance wade na ben no adane ambulance wa wo ye wade na anopa na so owu anumira na wo sasa nipa ye fucking wo wiase ya de sedi de ne sesi ne bo wo pen me. You know the person I am. Me mami yesa o vesti enum wo legon. What do you mean? Shake out that thing. Minimum security be our parking cars are 14. Ugu ya no diasa ekura na yedin tabu ashisha si eni yamfani funanjim. Anko si eno. Tiefie ura mote tu abata ene ne ma anajono monsachira mwagwini.
1: Amen.
0: Na Psalm 49 verse 11 na kansembi. Atu ho. Psalm 49 verse 11. Waka asembi atu ho. Kai mami.
1: Ose.
0: Aha.
1: Won tirim ni se won adan betena ho da.
0: Isheke wura didin. Ose wutirim ni se wudan no. Ade akasi esisuru ho nyina ne wura ne ho. Be di ade yefo onko a. Won mo so no mo apenti ho border fun. MTN. If you run and cast out tears, you know, no one hand in po. Do you be dear, dear? No. Or she would tell him and say, what dino? A better was now. What was the 16? No, Conwa. Was he?
1: Say, Obinian Hua.
0: Intina, or say, so Obinian Hua.
1: In stroke
0: and stroke.
1: Say, if you and we have a dorsal.
0: If you and we have a dorsal.
1: In stroke
0: and stroke.
1: Now, whoa.
0: Oh, whoa.
1: On family
0: be along. Hey. Owa onfa mu bia la nko because we say the free and I am buy no sa what can we Christianity chapter 5 verse 14 to 17 we see obinya no wanhuro na nim nyam do so a emba hu e say so owu a wanfa nko na nim nyam ne ne japat nso ensha ni nechi a Christianity chapter 5 verse 15, verse 14 to 17, no. Oka say.
1: Na ahunya de no say adwuma bɔne mu.
0: Na to aso e.
1: Na wo wo ba.
0: Nti ye wo e ba.
1: Bibiala nka ne nsɛm.
0: Cheke wura de din.
1: Amen.
0: Ye wo oba. Bibiala enkura ne nsɛm. Na wo to aso a.
1: Sɛ de ofini na yɛm adagyam ba ye no.
0: Sɛ de ofini na yɛm adagyam ba ye no.
1: Saa no bɛsan akro.
0: Na kyerɛ sɛ ha kura ma me kye ase sɛ. Sa esin kura no ye mfa nko because esin ye mfa mfiti ye na ye mne bai ye be fa no waha eti bibia ye be pe no waha ye be gya wo de a na kire se esin ye be gya no waha eti manya kesesem wo si ye wo ba bibia nkura ne hisem a Christians wa chapter 9 verse 4 to 6. Okay, Sambi. Cheniepa.
1: Ose.
0: Aha.
1: Na why na?
0: Where you know?
1: Where you know?
0: Aha.
1: Ati asifuwa nyina nchene ni daswa wo.
0: Tiye, iti na Bible ni se. Ati asifuwa nyina nchene ni daswa eri.
1: Ewo.
0: Na utu aswa.
1: Na wakinamaya watiasi ya sini jata wo uo.
0: Wakinamaya watiasi. Weye sini jata. Na wotu asam ne so a
1: na atiasifo nim so obewu
0: na atiasifo de ye nim se ebere ye
1: ebewu
0: na chese o ye ya egu anyina ye bewu nti mane nka wo dadwene ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu nso ka ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu ka ho wo dwene awade ho na wo dwene owu ka ho because wo se atiasifo de ye wo bewu wu. Na wofo de wonim hwee na woto aso a
1: na woni aketua biala
0: bio wonu ni aketua biala bio
1: na re free won kaiye
0: na ye won kaiye mpo ye wure be fi ye nkaiye na woto aso a
1: ose won do
0: won do
1: won tani o woni nkontwi o ayela dadada
0: sha wo yire ne bema bi nam na wotwe kuro o wose wo ka won sa gubu a ayela dadada sha wukunu ni bema bi nam na wotwe kuro oba bi tumu twe kuro ma nintino ne kwa ho ntini aha ba kwen utumu sha pie pie o se wo a wotwe sha nkwashi akura no wo ka won sa gubu a ayira da da da wiase we moma ye sachira ba ka un sago boda krope kuku wa ha ntwetwe de no apia ha no fa hwe mini aba sisupri wo wiase ebla bi bedum wa bresa unam krom sa wa koto fridge dia besi wo wa ka chira okru se ba koto fridge bi abo 2.2 betu 1.5 inch soso no kura ka chira se min kan chira se koto fridge last minute no wu agaho na wu kuna kofa wo yonko ba betena ho se wo de ice cream e sise mu ani ice cream o fri kromo ba no ato fabric duko christians is wo se ayem fasro ben se onipa bre obrehu eti solomon se na nim nyam nyina christians chapter 2 no verse 11 no okasem bi wo ho 211
1: wo se
0: aha
1: ena me dani me ni me hwe me nwuma me nsayo ye ni wo
0: solomon se sa no ma wenti wo dani na ne hwe nwuma ne nsayo ye nyina
1: ne me bra me bra me yo ye no
0: ene bra o bra ya ne sakan ye no
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nyina ye huhudi ene dadwene hunu
0: solomon e kasa no o tra se planning ti me beto private car na daache ne me gya no ho na me yere dia kofa be ma fofura tenem ti wo twa 7 ni eti solomon se wotra se odwure sa na o ma we no wotra se bunko ta hu se ah eye house o ni pabre bre hunu se ni pabe fa kwambo de se se wo ko pesika duro akoton ko ken uko ehona 24 no a to 26 no a a christatis 2 no a okasem bi
1: bibi pabe ala na ho ma oni pa se se o be di na no
0: solomon so ho se bibi pabe ni wo ma oni pa
1: se o bedidi no wanom
0: se o nipa bedidi na wanom
1: no ama na kra ehu ade pa ne bre no mu
0: ka amen iti wiase na da no wose bibi pebi ne ho ema wo nipa wo wiase se o nipa bedidi na wanom na wa pe bibi pa ode ama ne kra wo be ma wo na ye ntietia wa urade fie se wo pe bibi pa ma wo kra eno ne mfa so pa anya dan ne cast ni US ne Canada uti ye ye na urade de ma wono so twe urade amfa empire because manya manwo bi a wanya visa ya wada kwasi ada numere tim visa na anya adwuma visa na ntimi anya adwuma eti wose bibi pa bi ne wama woni pa che woni pa bedidi no obanom no wope bibi pa de ne kra uko first timothy chapter 6 ya verses na wo uyaro wa biye matthew 16:26 first timothy chapter 6 verses
1: wose
0: aha
1: na wo nyamesom pa abujuo wo mu ye adinya kese
0: iti o nyamesom pa abujuo wo mu no eno na ye adinya kese twaso faso ko
1: wose na yamfa hwe amawiase
0: efise yamfa hwe amawiase
1: na ye ntumi mfa hwe mfiri mu nko
0: hwe wadi ne ye pa wankase yamfa hwe amawiase yamfa hwe nsu mfiri mu sɛde ye woka no no wose yamfa hwe amawiase na ye ntibi tiao wadi ye ntimi be sɛ ho tesa nka wunya nka wo ba fu na nka ɔde be kɔ bet Isaka urade din.
1: Amen.
0: Wan kan etasa. Che Bible so ya fa hwe amawi ase ya fa hwe mfirimu. Odi ye ntimi be she ho. Ko kasa de krat katras wa sei. Keni den. Odi on swan kese ye nan pe no mfa nko. Isaka urade din. Amen. Wose na wentimi fa hwe so nyade ade mfirimu. Ti nyade e beti ni nyade e ba no ma. Yema ndo ano somaye na wotu ansem ne so a toato aso ho
1: na wona a wopɛ won ho anya no hwe sohwe ne fidie ne
0: kwa wonwa won pɛ won ho anya no ehwire sohwe
1: ne fidie
0: fidie
1: nkwasiakɔ no
0: nkwasiakɔ no
1: a enye me nipa
0: a enye manimba
1: etwe won kogu
0: osaye ye etwe won nipa ekogu osaye
1: ene wo yiramu
0: na wotwa so a
1: ose na boni nyina hini ni sikape
0: na boni nyina ni hini kap
1: ebinum di achire yira kwa
0: a ebinum di achire yira kwa a
1: wode yaw pi wo
0: na wo mankasa di ya pi kabla ne di kokai gwi ni yam timisha na play na dili na pai ni wo wu ebi ti abro chirechi ne tam nhwen wo si manya kase mefa libia kɔ no kwa ne mefa ensuo ne so ni ya shutu ni ya kunu na subonto kituwa bi na afa nipa ba 500 na ko butu na nipa ni nyina na wa wote ya de verse 11 no okasai
1: o se na wo onyankopɔ nipa
0: na wa wote ya di
1: wo onyankopɔ nipa de
0: wo onyankopɔ nipa de
1: dwane yeinom
0: dwane weinom
1: ne di tene ne
0: ne di tene ne
1: onyamesom pa
0: onyamesom pa
1: jidie
0: bo nsem kese ma bible no na wo onyankopɔ nipa de di dwane weinom dwane wiase japade ne ahonyade no dwane ne di tene ne jidie ojuo na otwa so a
1: o se ojuo echi
0: ojuo echi
1: kujidie kopa no
0: kujidie kopa no
1: sodan kwa obodi flow na opa emu kan no ye adansi
0: fo isheke urade din wa wo dia bible ne shem pechire ana dia ne ye pechire okwa sham 49 ho verse 14 kai wono ma wo se okwa samando wa ma bible ne kan sham 49 verse 14
1: wo se
0: aha
1: wo boa asaman do se nwan
0: tio wo se nipa e kwa asaman do ho no ya boa wo mo ano ti se nwan
1: owu o hwe won so
0: owu e commander owu wo ho ni sa no won sa wo bibia o ni ye fe na polio no suwa na wo kwa asaman do ha wo se ya boa wo mo ano ti se nwan na owuo ehwe won so ti uko Luke 12 verse 16 to 22 no okansem bi osikani bi sole ni wo ya den Luke 12 16 to 22
1: o se
0: aha
1: na wo bu won be se
0: yesu ka kire won mo se
1: onipa bi a oyɔ defo asase so so abɛ
0: onipa bi a oyɔ defo awa sasi susu abapi
1: na osusu ni trim se
0: na osusu ni trim se
1: menye den
0: menye den
1: efise meni dia mede me no bai
0: besi meni ba bia mede me no bai we bi begu
1: na wase
0: dia
1: meye nie
0: dia meye nie
1: medwiri masan
0: sese me bubu ma boro san no
1: na mesi na kese
0: na fe mesi na kese
1: na ho na mede me no bai nyina
0: na ho na mede me no bai ni bi begu
1: ene me no ma besi
0: ene me no ma nyina
1: na ka kire me kra se
0: na wi a na ma ka kire me kra se
1: okra
0: wo
1: no ma papia wo de asia ma
0: papia wo no ma bebre ya mesese dia mawo
1: infishiapi
0: home
1: didi
0: relax
1: nom
0: rest
1: now bonto yem
0: relax rest oh sese de wiasa me bae no me feel good utume ni me private care ni me dan ni yakopan e madom me ma me yesa obesti de se me de me moda bibia ana no skani ne sase ana wo dwa nanum no me kra lilas na res sai didi na nyankopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa na no mu wiye e na obeka kire sai
1: no nyankopon ka kire no sai
0: e na urade hwe ma ni dwa na no mu wiye na oka kire ne sai
1: okwasia
0: anadwi
1: ba jo kra firi
0: sai me jo kra ma firi wo nsam
1: na no ma wa siesie no ba hwan dia
0: o kire dwo wo je wo kra firi wo nsam a wo kire dwo wotu fuo nyankopon gye wo kra firi wo nsam a wo ka kama na suye kosie wa na ye de wo ka na sifie na yakɔ konfa na chi wa kɔ hwehwe bi aisha wo de no entimi mfa wo nkɔ tenyu to fo si adichi ye wo wei esame same ye ne ye wo soma me na dwuma na bere bi baba ne mfa sika anya hwo adichi wo wei esame same ye ne ye wo soma adichi wo wei Asami sami ye ne ye wo soma me na dwumwa we na bra bi be ba na ye fa dan nyahwo o adechi ye ye ye ye ye.

yɛte nkwa mu. Awurade asɛm na aduru nkyɛn ɛna no pɛ yi. Ewiase no deɛ aduro ne deɛ ɛrekɔ no anidaso aka nyina yɛ baako pɛ ne Onyankopɔn asɛm. Wɔkenkan Matthew chapter 24 verse 35. Bible ne sɛ ɔsoro ne asase nyina ɛtwam na n'asɛm deɛ ɛntwam da. Ɛnɛ ɛyɛ awerɛhosɛm ma wɔ nipa. Sɛ ɛnɛ sɛ woka Awurade asɛm kyerɛ nipa na nipa nim sɛ woha no anaasɛ wotuatua n'aso. Ɔdɔfoɔ nyɛ sɛ bi ama so bi na yɛtuatua. Esan sɛ ne baabi a wobɛfa biara ne yɛka Awurade asɛm no bi. Baabi a wobɛfa biara anɔpa wia wonam ne yɛbie radio ne nyina na Awurade asɛm dɛ ɛda hɔ. Ɛno nti adeɛ biara no sɛ ɛbu bebree a ɛyɛ na onipa ɛhu so ɛmfasoɔ. Ɛno nti ɛma nipa ɛhu Awurade asɛm sɛdeɛ ɛsiteɛ. Na Amos chapter 8 no kenkan wɔ a verse 7 kɔpi 13 Bible ne sɛ berɛ bi bɛdu a onipa bɛwɔ ntwɛtwɛdɛ. Na ɔno akasa firi atɔyɛ ne apueɛ atifi ne anafoɔ fam sɛ wɔkɔ akɔpɛ Awurade asɛm nanso ɔnya. Saa da no yɛ da a waka wo nsa agu wo bo. Sɛ sɛdeɛ woda so wote ase wodidi wo nom Onyankopɔn ahwɛ wo so ma adekye pa bi ato. Ɛno nti wonim sɛ wiase no ɛda hɔ no nyinaa yɛ wo dea. Deɛ mepɛ sɛ mema wote aseɛ na anopa yi ne sɛ sɛ ɛnɛ na ɛyɛ wo dea a wɔkyena deɛ ɛnyɛ wo dea. Onipa biara ne hɔ a ɔwɔ asase wei so ɔbɛtom de ne nsa si ne bo sɛ ɔno deɛ ɔbɛkyerɛ boɔ. Sɛ atemuda na ɛma yɛ a wɔwu wɔ hɔ. Sansa wokɔ Hebrews chapter 9 verse 27 a Bible ne sɛ ɛda hɔ sɛ wɔdasani bɛwu owuo no akyerɛ wɔ nipa watamuo. Onyankopɔn waka ato hɔ nanso da a onipa bɛwuo no ɛberɛ no ne dɔ no ne dɔnhwere ne deɛ yɛ Nyankopɔn wanka amfa nka ho. Ɛno nti da biara da a yɛfrɛ ne nnɛ no na ɛsɛm ne ɔmuyɛ no sɛ yɛtwe bɛyɛ Awurade asɛm. Sansa Bible ne sɛ wiase ne mu akɔdɔkɔnɔdeɛ nyina ɛretwa mu na deɛ ɔbɛtena Awurade asɛm mu no saa nipa ne ɛbɛtena hɔ akɔda nkwagyeɛ mu. Anɔpa yi ɛberɛ yi sɛ wobɛnwɛ w'aso atie Awurade asɛm yɛba wo nkyɛn a anka nhyira no. Deɛ wiase no aduro ne deɛ ɛkɔ no menua sɛdeɛ wiase no si tu mmirika no. Sɛ woammɔ mmɔde sɛ wobɛda no w'akyi ama wiase no wobɛdi deɛ wiase no kɔ no akyi deɛ a ɛnneɛ na menua wompɛ nkwagyeɛ wɔ Awurade m. Ɛno nti na 1 John chapter 2 verse 15 to 17 kaa se mennɔ wiase anaa nnoɔma a ɛwɔ wiase. Anɔpa yi yɛmmɔ mpayɛ na yɛnhyɛ Awurade asɛm no ase. Ɔtumfoɔ Nyankopɔn ma da w'ase wonam mmɔborɔhono ne w'adom no ho nkɔkɔ yɛ nkɔfa so woahwɛn so ma adekye pa to yɛn. Ɔma bɛhyia mu saa berɛ yɛba bɛtie w'asɛm. Yɛgyina nkɔnkora a wɔaha nom nyinaa bo anim sɛ wɔnkasa wode a wo nsa bɛto akoma ne adwene ne nkyɛseɛ nyinaa so. Wo nsɛm yɛ ɛbɛbɛyi ɔmɛyɛ atumi atie de abɔ bra na wopue w'anim nyɛ mu a ɔmɛyɛ atumi ayɛ nhyira. Ɔmɛyɛ da w'ase ɛwɔ ade kɛseɛ a wayɛ ama yɛn w'adom nti amen. Ɔdɔfoɔ yɛbɔ mpa yɛ wie no Awurade asɛm no ne yɛde toa soɔ. Na yɛnya asɛm pa no firi 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Ɛhɔ ne yɛakyerɛw sɛ mɛnnɔ wiase anaa nnoɔma ɛwɔ wiase. Ɛnɛ deɛ nnipa ahwehwɛ nyinaa ne sɛ yɛbɛsisi adan yɛatotɔ cars mobafo nsuankɛseɛ dɛ nnipa ahwɛ yɛ ne yɛkamfo yɛ mobafo nsi bɛɛ sɛ nnan ne agu table so baako firi aso ho ne ɛkɔ table so no baako firi table so ne yɛkɔ yɛ aso ho. Deɛ nnipa ahwehwɛ nyinaa ne sɛ ɔbɛdi yie nanso ɛkwan a onipa bɛfa so ɔbɛnya nkwagyeɛ wɔ Awurade nkyɛn ne deɛ menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa koraa. Na deɛ mepɛ sɛ mema wo te aseɛ nyinaa ne sɛ ewiase no mfa nkɔ baabi a ewiase no ɛda hɔ no ɛnyɛ adeɛ a woankasa wode bɛkɔ baabi a because yɛwɔ asikafoɔ ankɛseɛ ne adefoɔ ne anwugyefoɔ akentenboafoɔ a ɛnɛ yɛto yɛ ani a yɛwoɔ sɛ sika no sika ne ahonyadeɛ ne agyapadeɛ tumi gye onipa nkwa anka na la power no nyinaa da so te ase. Alaji galba no mpɔku transport nom kumase fie bi deɛ aduana bi deɛ aduasa. Ɛso ɛnɛ wɔm nyinaa agya hɔ adwaeɛ koro a ɛwɔ fie hɔ no yɛfuru yɛamfa nhyɛ hɔ because Psalm 49 verse 15 to 17 Bible no ka asɛm bi wɔ se sɛ obi nya ne ho a mensuro. N'anim nyam nso dɔɔso a ɛmmɔ ho ɛsiane sɛ wɔwu a wɔmfa nkɔ na n'anim nyam ne n'agyapadeɛ koro bɛnya no wɔ asase wei so no yɛmfa ni n'akyi. Ɛno nti wote asase wei so no Awurade boa no wɔto wo nsɛm a deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wobrɛ wo ho ase ma Awurade asɛm na wode yɛ adwuma. Ɛnɛ nnipa nya sika a ɔmmu Awurade nnipa nya sika a wɔno ɔnkasa ne nnua nnipa korɔ ne nte asase wei so no ɔdɔfoɔ ɔmfa ne nyɛ hwee. Me nuanom obiara ne hɔ a wawu ame yɛ se sɛ n'agyapadeɛ de adi n'akyi ne de ama ne sɛ ɔmfa nkɔ gya. Ɛna no na fie wura bi ka kyerɛ mɛsini bi sɛ mɛsini ne kasa kyerɛ na yɛ a wɔnhwɛ yie na ɛnyɛ ne pɛn no no na ɔno wɔ baabɛsia no ne fie a wasi talaza wagu ne sika a wasɛe ne no ɛbɛtumi atɔ mɛsini. Na megyina hɔ na mehwɛ maame ne din no awerɛhosɛm ne sɛ wɔka saa asɛm 17 days na ne poster famba hɔ ne yɛatwerɛ soro home call ne yɛatwerɛ aseɛ no funu announcement na mebɛn mehwɛ picture yɛyɛ ne mabaa wabrɛ mu picture ne yɛde afam na bɛsiri wabrɛm. Mehwɛ date na nɔpa yɛde bɛyi furu na ɔte bɛn me anɔpa na mewɔ hɔ na adeɛ baako a mehwɛ yɛ nyinaa ne sɛ na menim sɛ first wall no koro a wato no anka yɛbɛsi afuru no wɔ mu. Yɛmaa no so ne kurom nka wie side wɔ kura bi ase na metera ase sese bisaa me ho sɛ onipa koradeɛ ne yɛagye no wɔ wiase. Ɔdɔfoɔ sɛ wokɔ Christianity chapter 5 verse 15 to 17 Bible ne sɛ sɛdeɛ obiara firi ne da yɛmbaayɛ no ɔbɛkɔ saa.
Me hu obi a wawu da the hall na the mobile phone su gu ni nche ne ye friend. Ye first person ne ye friend one touch. Ade ne ko obi amfa. Ye bu da ne kom na nipa ne da hall wawu. Na funi mie no nyina bele. And it is 1 Timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi. O si ye nyade ye beti ne ye nyade ye ba no ma. Odofo ye ma no ano so ma yen. Na ye mpa wonyam so mpa chiri kwan. Enam retie ne maba wasi da bi. Ewie ye bre mu kwa lakiti nkiti especially. Ye ya ye wu ye 1975 okon. Ena ye ye pesi ye fosu nye sika. Ye ma ame nomini ye papa nomu pentu mye nye bi. Ya na ye yura ho sam se. Ena kure nye 20 years o pesi o siya bro sen ye toso 9. Shaken ura didi. Nena no pay. So be tiyen kwa siyase mi ye ba winchen ya. Esa poro kasasa wase anke mu humi nkwa siyase mu mame kakra. Mini ya, so uwa uni mnyansa, ube tiye yankwa siyasemu ya mawekakra na odi yankwa siyasemu ya bobra. Akobo use dachi ebe uyo uyepa. Enkwa na kiti nkiti nanu wa mrobe sibiye chiwe nipa nu, penyuma uwa mkula ye 24 years. Etiye ine nipa pape siwa jino wasasi uesho. Kwame Nkrumah nebe jigane nilatu uho. Ye kempe ifuwa jigane tu uwa Kwame Nkrumah isupa A1. Nesu gana at 50. Ama fuo di mo every nam refreshment and kesiye tutu utu champagne so. Ye huse kwa mi Nkrumah timbi. En une wese minu miye ni yeshe ni ye huse. Misu minu miye ni siye kwa dane. Nese ochra ya nsoria. Enko ntabe ni asembe ni yesu yeke kachile unadi. Ne ye jepa diye ni ya winyadi ya na ye prive bile bene so ebe ya wanyidi ya. Mini ya. Bisa huse sese omoba fuo ye kwa uko da wane. Ochra wa nsoria. San wameni nina abe ya wanyidi ya. Sika eye uradi diya. Eye uradi na odiche. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se uradi ne sikandi dute wano. Ono ni che. E ni te ye nye wadu ni se. Ube pribe bre na udi ape wano. Ye diye we uradi nsem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Obabe siya. No wabwa uradi sebi. No wachiche mu di koke di asha urobe mu. Ayuro hosem ni se. Ye se sani uradi se ena. E gugu gugu fomi se tatatata. E hena upe se udi wiyashiko. Asase we ya ye tesono. E ye ni penye lane uradi bo wano. Su ome nyesika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ne say urade ma obi din ya na onu nyankopon so ama obi adie. And it uti asase weso a asetena bi ala urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ne say yempene dia ye woso na enhyranka urade se asetena bi a obi atim sabre obi nya asetena na nkope. Anopɛ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ pɛ 20,000 10,000 firu nkyɛn a ebia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 podi anwa ɛmo ne anwa ɛne ne madi onya nya bi wo di awurade ayi wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛfa ma mo asom nwo sɛ ewiase wei mu mini a uko komasi da kodom ti yu siaka honwa honwa komasi sika 43 gu wato fence wall wato tio enkraman gu ho wachimai ni securities next one adjumpo wada ne buntoni yem mini ya me shawde na me kachira wa nando pay ebre ya mino uche uradi ase mwise fa uhia no fasume uradi fa uhia no fasume uradi ubiye siya abosan ye toso mbiye sanu kwa netim wato fence wall wato tio next one adjumpo wada na kumantoni yem fa uhia no fasume uradi because transamne say dia eti umuno asu silu ewiyashi. And it is all urade na so bi wo sika ya hu hu se wo ye kese because asasi dia ne ya famo wo sika ne se no hunto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chi ne ya garde no obi a wo wi ase no nam na ye garde wo wona asomtwe na so wo urade dia sam 23 bible ne se ye ho na wo hwafo na hwiri nya me ne se ne so urade a me wotima ni je esan se mitumi dia duane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nam a me ho odin because me ni mo ni kura me ti na chi no eti me nam a me move confidence me mo bubuo me show so proud and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba be hye mu ho e ho na ka che custom ni ni se Land Cruiser na abeshe mba kufwa na timti huni mami na wade mbeko. Oshe Land Cruiser anu washami washi sofu wenu mdi omu mfao. Eni niti widi ya chen ni yaka siye nyadi ya hujua. Odofuo. Yaka siye nyadi ya hujua. Yebe pama. Na mishe ni dina mkacha suwafa. Land Cruiser anu so hujo. Landu ne uon ulao. Anase kuruna anase sano. Mini ya. Eme wiyasi nuwama nyeke sinzi no. E wano ula nishe midino se na wataje mufifu ena mzo. Se seya na mi preachesi for mi se seya. E wano ubisa custom nino.
na custom ni ka chen so di me ho dance o water preachese ya ne na di nkoma to do me ya ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne ya man ka na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi anke sa tam na ke me ade asame na la christian no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard efifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry two ye from Kumasi to from Kubasi wo eko through tech I say se kwani ye potro so say ye asphalt sa wote sa ka enu mo kwani nyina bomba ko e hwana me ho say sa na wiase na yetim no kali bo wa yetim e bo ho so aye dem shanka urade din ya wo kotena ye fra ne se obi ato huma na so kotena mu a wo kodem a ya wa keka se wotim ena no president basiru twa mu nkofo ejina nwa ga junction wo Kumasi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne nkrofo edidamuni saka we na wuti trotro mark yesi hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese wosi na so nhyanka urade so betra sase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na urade ahwe mumie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mumfiri musumfia na wo koya na ase wo bai etu koya di se betra me yesa ni mdu no mo kopem du mo twia ose wo beye hia yeshi e na wo beye nyunyunu so ayenyu so betra sase we so adi hia na me nua wo de ohia kwa tamu wo mudi ene kopesi kaduo mi na jifa faji wani plem etimu mu ababa wa fefefe ni woto ni nipedua di mama ema e pa ahunya die ni sika ni ejapade die ahunya die bebra na me kra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika duo na akenu mom na abedi ma bia ka o jesu ana wa jini bum e ba na ba bum u die din bum wu wa wa wu bum ewurade showa wa ankasa ho die soso mini ya bible ni se wodi penya wiase ejapade nyina na ohwere ni kra menim gari bia wosi shwa wotone ni pedua di ma wiase epa hunyade ni ejapade bebre enen shaka urade di se yago shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wonim se wiase ni nyira yede dia wo ka urade asam chire na no wonim se wo ha no ene wo shef wo se se ma mate se dia wo wi pick wo body se tita tita o wo nine half cas nyina na so na oni kunu ma make se bankman just do weekend mpai 43 abrofei once some market o en kito akwa gwam kra ne asamre manfo samre manfo na so nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo ofom ne jamu no because a christian chapter 2 24 to 26 osi wo ma odi boye ni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo babe fa menua kokonfanechi kohwe na uwura wa wo pie mo chere won wa hwoda sane wiye na wo ya wo word bi wo konfanechi mini ya su baby ma wura wo wase bi duro wa sika fu adi da da hoto hweto hwe Guinness list ya hyehye furu mu ma enye easy na bombi a mekoto se ya hwe gu bola bi ya ni adi mo jasha han suo sha wo ye dan wadi na me sha bom ya pampam butu se kon bi funko a enkoko aya toto a uro so atwe ne sura fa ne to a chia fu hata noa ma bro enye easy when abo se wo jollof mu jollof ni ye shegu ball e mu a na mu se wiase nye de e when me ko capsules ma ko mako 2.8 na se ye yin afo de ye num nura kesi e ja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack e ja duro so aya trotro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama e sika for pressure number ko 72 hours e no wasa num bi the same time enye afode de esa no pamie no awia mie no anomra mie no na so enhyraka urade se wo sikani wu wo yenye nisu eni te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma me nyansa na ma minim de ani hurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utufu onyakopon odofo se ka ye minu mie no de urade busa esa asem ya akedia ne be pe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hidi ene ne train first ene jini for dia ne yepa ne first ene obi a pese onya ne ho ansa na wadi ne kura ba urade obi a pese onya ne ho ansa wotena sesa wo ye cancel na hwe jini for ye ba ye musa train ya blabo ye musa kronkron ye musa kwa ye be fa so ene urade be nante na we ba so